Keď v 2002. roci kultúrne inštitúcie, vključno teatri, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľad i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskomu umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali PIT Ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002. roci odbola sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zistali PIT ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarskej tanečnej teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť PIT rezort kultúry. Voprosy, ktoré sobi dávali Rusene, dávali sobi i Maďar a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú v ich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokiaľ Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto s proti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechelnikom toho, že by národnostno-umeleckých inštitúcií mali by týpiť rezortom kultúre, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistý, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Prievidzovským samosprávnym krajom. Svoje voľáci, zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Prievidzovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšin, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak má širokú škálu toho, čo sobi môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia sobi okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo sobi vyberajú župana, predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusí mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich perenesenia, rušenia, dodumajte sobi buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobi to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedženo prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemožmatý ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tému, pýt koho by mali naležatý národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno povím, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že iši dobrý, že bolo tak zlý. Že sa nikda nenašla zhoda i o status pred ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme môže neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré.

Muzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročená Rusena po roce 1989. Výstavu bude môžu vidieť do 30. oktobra. Muzej rusenskoj kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Muzej počas celého lita rektuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájti na facebookovom sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetím centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach pódí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dých o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen ruskoho v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Molode Rusena abo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozvenovoučích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. Dňach 9. až 12. júla odbudúcia dní mista Snena. Kompletný program pôdí môžete sobie posmotriť i na sajte mista. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislave umer Emil Stavrovskej. Narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skončil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakonec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Rusenev i na Halečení v rokách 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách poľského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Prahy i učil sa v privátnej maliarskej škole. Tu pozdnejšie bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matissa v Paríži v rokách 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vobral sa do Indii, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlin, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivskej preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botanika. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodí. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostí z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostná menšina sobie vyberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom rusenia v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jakej po troch funkčných periódach večeriav Viru Giric. Kramarenko bol dovtod predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vybralo sobie nového predsedu. Tam stav sen bolšoj hovorkeni v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobi toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorodí na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodine by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovickým zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestvene sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia roden preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antela Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť pres agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeny Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdiom u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešov učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky sedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tlmačí v rusenské literatúrne tvory na maďarský jazyk, regulárno tlmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaň i pódí samosprávovania. Rachuje svojim poklekaňom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tlmačenia. U 2026 roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovil čítal Petr Medviď.
0: Naša celebrita.

Je tu v Amerike to tvrdý orých do rozkušenia, bo štoby my mohli narodnou bezpartijno objedniti sa, to nám treba škola narodnoj. Len čerez takú školu náš národ moh by poznati i oceniti svoju narodnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do narodného objedinenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do nauk, do školy? Tá najperšia my sama, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len ničím nestráti sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený, boľačí koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiti? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metati horochom o stinu. Naučiti možno len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka prosvito i vôbše národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiti svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosvito, nech to inčo je len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosvito, bo prosvita prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšu národnú hospodárku, bo zamiast maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné školy dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznati národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svoho i netratili by sa mež čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pre takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovati? Mni zdaje sa, što nit, bo oni nechoťať nás i stemnut vpusteti, oni dbajú len o to, aby jim dobre žiti bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlupot a prosvit i z toho žiadnoj nit. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali daš to serióznejšie dumati o žiťu. Peša krajan sused, što tu u nich v Jonkers tak ťažko národno progresovati. Ta nestaraj sa krajan sused, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotreti inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme bojati sa i Lemko Sojuza, bo sosnávame, što to len odna pravdeva naša národno-kultúrno prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedenenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a detočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás stati, tak nás i znati. A teper ja bym chotil dati malú poradu našim krajanám, susidám v Jonkers, tam, kde je náš karpatorský center, kde pečatácia naša národná gazeta i náuka, kde majete bolšie sel do národnej kultúrnej roboty. Drohé krajané, nečekajte i neozerajte sa na tých, što vás vse pozadu, v temnoti držať a berte sa sam do náuka, čítajte regulárno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starších. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomeš druhých, tato je z vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudí, abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inče, a za to vaše dity idú v krátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre karpatoruským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom chladnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje deti posielati. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia karpatoruská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavy i z pasajku i ďalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najperšie naj nech to nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajďte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, što oni budú na vás hovoriť, abo što vy stratíte priateľe za to, što vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo što vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatorusko-amerikánskeho centra.
MSM, ktoré už dašto rozumieme za národné správo, nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povedni sa idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klekati i vťahati ich z toj vikovoj temnoty. Дорога краяне, не пишу я лем за то, щоб хвалитися моїм писанням, але пишу і жалю над нашим народним справом. Пишу лем за то, щоб поділитися з вами своїми думками, щоб і вас заохотити до писання до нашої карпаторуської газети. Я думав, що лем так, коли ми всі будемо дописувати до той газети, ми зможемо знайти лікарство на нашу народну хвороту. Коли ми будемо саме дописувати, то ми будемо ділитися своїми мислями, будемо могли разом радитися і учитися одне от других, бо тото, що ми напишемо о наших болячих справах, будуть читати тисячі наших знакомих і краянов. Я сам аж недавно навчився по-русски читати, а писати ще не так добре можу, зато пишу латинком, але на другий раз уж напишу кириликом, бо мій стыдно, а й грішно карпаторосом ся звати, а не знати читати і писати по-русски. Так пробачте, краяне, а берте ся сам до науки, до просвіти. Читайте свою газету «Карпатська Руза» і пиште до неї. Пиште, як у вас народна політика, пиште із вашого життя о том, що у вас доброго, а що планного. Пиште всім о том, що вам на думки сидить і що вас болить. Поділте ся з нами вашими мислями, а і вам легше буде і нам буде інтересно почитати, а може і пораду дати. Коли так всі будемо писати, там скоро знайдемо добре лікарство на нашу народну хвороту. Ми тогда легко розкусимо тот твердий оріх. Сусідов краян. Перличку Радіа Росен ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinske radio.
1: Rusinske radio.
0: Pripominka.
3: Rusinske selo nejaký u Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva nejakývsko ikonostasa. Je to interesná história, o ktorý písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Teprestujúči z kamenia murovaný chrám v Ňagovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tú misijno dial do roku 1792. Jeho nástupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončeniu murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochy v Ňagovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kamenia na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastihla selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským, bolo potrebné navozať mnoho kamenia na horbok, že by majstrové mali šo voberati. Kamenia bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového ňagivského chrámu, už presiačenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejov v jedno z viernej kamení vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chrámi dlho roku a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť starý ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalaňko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premyšľania do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chodilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabity financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďam sa neľúbilo i dudrotali na oznámlenia, že musiať môže pár rokov čekať i pokiaľ sa postupno opravie celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lepšie je nový ikonostas zhotovetý, ako to starej opravetý, vše holosnejšie bolo čuti, že potrebné daty zhotovetý novej ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliti. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Hlavný kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peniazy na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakieľko tisíc korún na vyhotovenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotoviť i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peniaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerkov i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbi v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotremavi, ďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Ňagova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvaného hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Ňagovi. Tak cinné dielo maliaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiú. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.
1: Oj, hej, mesno, hej, krásno, šo ste nám voní slovo.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Opúšťam telo, opúšťam štyri steny, nehybne ležím. Som zasa celý, neznámi ľudia, neznáme tváre. Nastúpim na sen, strácam sa v dave, neznáme mená, pre ktoré žijem. A srdce znova do rytmu bije, v noci som celý, v noci som celý, v noci som celý.